0: хто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники автомобілів можуть призначити належного користувача онлайн через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». У головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що послуга повністю безоплатна. Відвідувати сервісний центр для оформлення не потрібно. Належний користувач – це особа, яка користується транспортом, але не є його власником. Після офіційного оформлення всі штрафи з камер автоматичної фіксації порушень надходитимуть саме фактичному водієві. Належний користувач несе персональну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Власник транспортного засобу більше не отримуватиме ці штрафи. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля автоматично з'явиться у застосунку «Дія» належного користувача. Скористатися послугою можуть власники транспортних засобів та водії, які керують чужими автомобілями. Для оформлення обидві сторони повинні мати завантажені цифрові документи. Власнику потрібен електронний техпаспорт. Водієві необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії. Щоб призначити належного користувача у застосунку «Дія», потрібно виконати кілька кроків. Спершу власник генерує спеціальний код у меню техпаспорта. Далі водій сканує цей код своїм застосунком. Після цього обидва підтверджують запит і підписують його електронним підписом. Оформити послугу можна також на сайті «Кабінет водія». Спершу власник або майбутній користувач надсилає електронний запит. Далі інша сторона підтверджує його онлайн. Після цього автомобіль з'являється в кабінетах обох учасників. Призначити належного користувача автомобіля можна дистанційно через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». Це безоплатно. Після оформлення штрафу з камер автофіксації отримуватиме фактичний водій, а не власник.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: ФОП мають сплатити єдиний соціальний внесок за третій квартал до 19 жовтня 2026 року. У Державній податковій службі нагадують про обов'язкові правила розрахунку. У 2026 році воєнна пільга щодо добровільної сплати більше не діє. Тому сплачувати внесок зобов'язані всі підприємці на спрощеній та загальній системі. Це стосується платників єдиного податку всіх груп. Мінімальний розмір внеску за кожен місяць становить 1902 гривні 34 копійки. Цю суму розраховують як 22% від мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної зарплати становить 8647 гривень. За весь квартал необхідно перерахувати щонайменше 5707 гривень 2 копійки. Перераховувати гроші дозволено кількома платежами або однією сумою до граничної дати. Законодавство передбачає винятки для окремих категорій платників. Право не сплачувати внесок мають пенсіонери за віком або вислугою років. Також кошти не перераховують особи з інвалідністю та мобілізовані підприємці протягом усього періоду служби. Пільга діє для тих, за кого мінімальний внесок уже сплатив роботодавець. Підприємці на загальній системі без доходу теж не платять внесок. Сплатити можна через банк або в електронному кабінеті платника податків. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити нарахування та актуальні реквізити рахунків. Отже, ФОП без пільг мають перерахувати 5707 гривень 2 копійки. Граничний строк сплати – 19 жовтня 2026 року.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: краще.
1: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
2: З 1 січня 2027 року в Україні змінять правила, за якими розраховують соціальну допомогу. У Верховній Раді ухвалили закон про нові гарантії для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Розмір виплат тепер прив'яжуть до базової величини. Цей показник щороку затверджуватимуть у законі про державний бюджет. Нові правила стосуються дітей з інвалідністю віком до 18 років. Також зміни діятимуть для людей з інвалідністю з дитинства першої, другої та третьої груп. На громадян, які отримали інвалідність у дорослому віці, ці рішення не поширюються. Для першої групи та дітей розмір допомоги становитиме 200% базової величини. Для другої групи передбачили 100% цього показника. Для третьої групи виплачуватимуть 75% базової величини. За догляд за особою або дитиною, підгрупи А додатково нараховуватимуть 200% базової величини. Якщо дитина зазнала поранення від вибухонебезпечних предметів, допомогу збільшать ще на 50%. Призначати та виплачувати кошти буде Пенсійний фонд України. Після того, як людині встановлять інвалідність, медичний заклад протягом 3 днів передасть документи до фонду. Упродовж 10 днів Пенсійний фонд письмово повідомить про право на допомогу. Тим, хто вже отримує виплати, Пенсійний фонд перерахує кошти автоматично. Щоб оформити допомогу вперше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або подати заяву через його веб-портал електронних послуг. Отже, з 1 січня 2027 року розмір допомоги визначатимуть через базову величину.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Радіо. Реклама.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розвага в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Мої

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кідс. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування. Розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
4: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Нещомий любі, екватор цього тижня і завершення першого місяця осені, 30 вересня, вже маємо на календарі. Прекрасна погода, має бути не менш прекрасним цей настрій. Якщо ви прокинулися вранці не з цієї ноги, то я знаю, як з цього вийти. Просто вмикайте твоє радіо, я зараз вам якусь улюблену композицію поставлю, і все піде, як то кажуть, як по маслу. Тому прокидаємося разом. В ефірі я, Ірина Навроцька, і до 15 обіцяю дарувати вам лише гарні емоції і позитивний настрій. Ну а далі до моєї компанії вривається Maroon 5 та Крістіна Агілера.

0: то про що ми, про погоду. Давайте далі дізнаємося, якою ж має бути погода на завершення цього вересня. І скажу я вам, що прекрасна. Сонячний, от бабине літо маємо. Нарешті, так, 19 за вікном, максимум до обіду. Та плюс 6 вночі, а ночі так все ще холодні. Завтра, четвер, 1 жовтня, буде сонячно, хмарно, подекуди лише, так, але опадів не передбачається. Плюс 19 на день та плюс 6 градуса будемо мати уночі.
1: Твоє радіо.

Supreme і Робі Вільямсів. Друзі, вже о 9:14. Вітаюся з вами ще раз. То лише прокинувся, хто вже працює, хто вікно хулі 101.4 FM. Я надихаю вас лише на гарне продовження і, зрештою, класний початок цього дня, ну і вдале продовження цього тижня. Далі будемо слухати «Вітер надії» Євгенії Власової, ну а за декілька хвилин знову ж таки обіцяю до вас повернусь. Не перемикайте.

0: є радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: Так, мої любі, далі ми дізнаємося про те, що ж це сьогодні день такий. У нас середа, 30 вересня, і кого сьогодні обов'язково варто привітати. Вже 1679 день повномасштабної війни в Україні. І ми так щиро сподіваємося, що ми на один день ближче до перемоги, миру і спокою. Бо ми на один день ближче точно до Нового року. Всього 97 днів залишається до Нового року. І дуже сподіваємося, що це буде рік таких змін позитивних для нас кожного, ну і звісно, для нас усіх українців. Друзі, сьогодні маємо Всесвітній день бібліотек. В Україні, в світі відзначають таке важливе свято. Свято було засновано в 1998 році указом президента України. Мета – підкреслити важливу роль бібліотек в розвитку освіти, науки, культури, збереження історичної пам'яті та забезпечення доступу людей до знань. Сьогодні українські бібліотеки – це вже не лише місця, де можна взяти книжку. Вони проводять зустрічі з письменниками, виставки, лекції, майстер-класи, заняття для дітей, створюють електронні фонди та культурні освітні простори. Важливий сьогодні день. Тому усіх бібліотекарів з професійним святом вітаю я, і ви теж можете привітати. Друзі, сьогодні Всесвітній день шкільного молока, от навіть такий день має право на існування. Саме започаткувала продовольча та сільськогосподарська організація ООН в 2000 році. І день припадає на крайню середу вересня, тому дати щороку змінюються. Сьогодні в різних країнах проводять тематичні уроки, конкурси, вікторини і розповідають дітям про збалансоване харчування, походження молочних продуктів та роботу фермерів. День жіночого здоров'я та фітнесу. Мета дня – заохотити жінок приділяти більше уваги своєму здоров'ю, регулярно рухатись, обирати збалансоване харчування, достатньо відпочивати, піклуватися про емоційний стан і не забувати про профілактичні медичні огляди. До цієї нагоди часто організовують заняття із фітнесу, йоги, піші прогулянки, спортивні заходи та освітні зустрічі, які присвячені саме жіночому здоров'ю. Також 30 вересня Міжнародний день подкастів, присвячений подкастингу. Хто не знає, це формат аудіо та відеопрограм, які можна слухати або дивитись онлайн у зручний час. Історія цього почалась з 2014 року в Америці. Спочатку його називали Національним днем подкастів, але вже наступного року ініціатива набула міжнародного характеру. Мета свята – популяризувати подкасти, підтримувати їхніх авторів, допомагати людям відкривати нові цікаві програми. І до 30 вересня проводять онлайн-зустрічі, тематичні ефіри, дискусії, а слухачів заохочують ділитися улюбленими подкастами. Також сьогодні перекладачів усіх привітаємо з професійним святом, бо Міжнародний день перекладача – таке професійне свято усних та письмових перекладачів та інших фахівців, завдяки яким люди, які говорять різними мовами, можуть одне одного розуміти. Дата обрана в честь того, що саме 30 вересня вшановують святого Єроніма, якого традиційно вважають покровителем перекладачів. Він відомий насамперед перед перекладом Біблії латинською мовою вульгатою. Так. Ну і, друзі, ще сьогодні день грязелікування. День грязелікування або пелоїдотерапія має давню історію. Для процедур використовують природні грязі, багаті на мінеральні органічні речовини, застосовують санаторно-курортному лікуванні, вигляді аплікацій, обгортань ванн. Лікувальні грязі можуть використовувати як допоміжний метод при деяких захворюваннях суглобів та опорно-рухового апарату, а грязові маски популярні в косметології для догляду за шкірою. Водночас лікувальне застосування має свої протипоказання, тому такі процедури бажано погоджувати із лікарем. Ну, а якщо завершення вересня, 30 число, якийсь особливий для вас день, ви хочете щось комусь сказати, передати, замовити якусь любну пісню, то, будь ласка, робіть це до 35-ї хвилини, ще насправді не так багато часу, але вже о 10:35 я, напевно, озвучу ваші привіти, ну і до 15-ї години сьогодні у вас буде така чудова можливість написати нам все найважливіше. А я чекатиму на кожного із вас. Тому, друзі, не перемикайте, нехай ваш день буде вдалим.

0: Троє Радіо.
1: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Привіт, такі попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще тут звертатися до офігезних хлопаків і дівчат з ДСНС. І ще, реально, якщо побачиш міну, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Розумнички.
1: Соціальна реклама.

така ранкова композиція. Друзі, вже о 9:36, а вранці якось так особливо не хочеться виходити з обійм свого ліжечка. Звісно, я думаю, що ви мене розумієте. Особливо, коли за вікном така холодрига. Але, знаєте, треба, бо то ще тиждень триває, треба йти підкорювати той світ, як я люблю казати. Ну і коли за вікном стає холодніше, дім раптом набуває зовсім іншого значення. Хочеться теплого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і місця, де після насиченого дня можна просто видихнути. І саме час подумати про меблі, які зробить ваш дім ще комфортнішим. У салоні «Велюр», знаєте, що є дивани, ліжка, стільці, столи, шафи та різні меблі для сучасного і затишного простору. Тому обирайте те, що пасуватиме вашому дому і вашим щоденним моментам. «Велюр» – це коли вдома хочеться залишатися якомога довше. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7. І це була реклама. Ну, далі пропоную послухати, ну, дуже класну композицію, яка мені дуже подобається. Знаю, що ця пісня подобається ще одній нашій слухачці Оксі. Тому Оксі тут попросила пісню якусь від Войцюка. Тому «Неземна краса» для мене, ну, просто дуже класна пісня. Тому нехай ці запальні ритми зарядять вам настрій на весь день.

0: Твоє радіо.
1: Ранки можуть починатися різним, але якщо в правильному місці, з правильними людьми, тоді все точно має бути класно. Ну, або кожен ранок ви прокидалися із виглядом, дивились вікно, яке заряджатиме цей вигляд вас на продуктивний день, то треба, друзі, задуматись і обрати для свого життя саме красиву квартиру у прекрасному житловому комплексі. ЖК «Ядро» пропонує вам завітати на огляд і обрати своє майбутнє житло. І якщо ви мрієте про власне житло сьогодні, хочете поступово за нього розраховуватися, то є оселя, так? Житловий комплекс «Ядро» кредитований ще банком за державною програмою «Є оселя», тому можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років, закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, площа понад 7 тисяч квадратних метрів, парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. То навіть не всі. Переваги ЖК «Ядро», бо зрештою це той простір, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Раджу записуватись на огляд за номером телефону 068-551-5155. 068-551-5155.
0: На правах реклами.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Що ви влипли з ремонтом, і то надовго, і може не завершитися ще скільки сварок може спровокуватися, то ні, друзі, абсолютно не так все може бути. Все може бути легко, спокійно і в задоволенні, і в насолоду, якщо ви попередньо наважитесь завітати у торговий центр «Шах», бо насправді ремонт починається не з перфоратора, а починається з правильного місця, де можна знайти все найнеобхідніше. Торговий центр «Шах» в Дрогобичі – це сантехніка та плитка у метрі квадратному. Це світильники, декор, арт-світло та арт-декор та меблі для дому у ню-меблях. А ще в продажі у них з'явилися якісні двері фірми «Родос», тому диван є, ліжко, матрац є, плитка, ванна, душова є, світло, декор – все є. І все це саме в торговому центрі «Шах», де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Дрогобич, Грушевського, 58, «Шах». Це коли все для дому складається в таку одну правильну комбінацію. Це була реклама. Далі в ефірі «Imagine Records Natural». Ну, а вже о 10-й непрості свіжі новини від Софії Савчин.

0: Російська Федерація цієї ночі атакувала Україну балістичними та протикорабельними ракетами. Запустила 188 дронів і 86 з них були реактивні. ППО знешкодила 5 балістичних ракет і 155 безпілотників. Водночас ворог влучив у 18 місцях. Основний напрямок удару – це Київщина. Відомо, що вже до 2 зросла кількість загиблих через атаку Росії на Київ. Як повідомляє влада міста, ще 5 людей постраждали. А ось на Київщині в Обухівському районі через атаку дрона пошкоджений супермаркет. Там виникла пожежа, можуть бути потерпілі. На Сумщині через удар Росії загинув 14-річний хлопчик. У зруйнованому будинку мешкала родина переселенців. Батьки загиблого школяра перебувають в лікарні, його сестра не постраждала. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Окупанти вночі атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирщини. Протягом минулого вечора та вночі від ворожих ударів постраждали 7 об'єктів у Житомирській, Коростенській та Звягійській громадах. Під ударом опинилися підприємства харчової та переробної промисловості, також об'єкти енергетики. Внаслідок атаки згоріли також 4 автівки. Російська Федерація зазнала рекордних добових втрат з початку війни. 27 вересня російські окупанти втратили 2090 осіб вбитими та пораненими. За даними британської розвідки, це найвищий добовий показник за весь час повномасштабної війни. Це лише четвертий випадок, коли добові втрати армії Росії перевищили 2000 осіб. Рівень втрат ворога залишається високим через постійні спроби наступати в районі поясу Фортець на Донеччині, зокрема біля Добропілля.
1: Новини.
0: До 10 годин затримуються в Україні потяги. Після нічної атаки Росії десятки рейсів «Укрзалізниці» прямують із запізненням. Найбільше відстають від графіка поїзди, які їдуть на захід країни і до кордону. Наприклад, потяг Запоріжжя-Перемиші затримується вже на понад 9 годин, а рейс Київ-Будапешт відстає більше, ніж на 7 годин. Суттєво запізнюються також поїзди з Харкова, Дніпра і Чернігова. Вчора в Бориславі близько 16-ї години на вулиці Героїв ОУН-УПА мешканка міста 1979 року народження, керуючи Mitsubishi Colt, не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з електросамокатом. На ньому перебували неповнолітні – водій 2011 року народження і пасажир 2012 року народження. Через ДТП водія самоката доставили до Другобицької лікарні і його направили після надання медичної допомоги додому, а ось пасажира госпіталізовано до хірургічного відділення. Обставини події встановлюються, інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Такі були перші новини цієї середи. Наступний випуск лунатиме вже об 11:00, а тепер чекайте в студії повернення Ірини Новороцької.

0: про погоду, як завжди на початок нової години. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Впевнена усмішка за будь-якої погоди завжди. Замить повернуся знову ж таки до них. Ну, а скажу, що на сьогодні, так, у нас середу 30 вересня, очікується хмарно із проясням. Опадів не передбачається. 19 на день та плюс 6 уночі. Завтра мінлива хмара, четвер, 1 жовтня, плюс 19 на день, плюс 6 ночі. П'ятниця, плюс 18 на день, плюс 6 ночі, без опадів і сонячно. Ну і про Max Dental, те, що тут взагалі все починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental клінік лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Скануть буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба. Ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а те, що можна гадати про себе через рік. Твій план лікування чесний, без сюрпризів, кріслів, чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивиться глибше, аби і виглядали зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійно, впевнені собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Другобич, Шевченка, 26.
1: О правах реклами. Моє радіо.

Я ж вам казала, що подарунки не обов'язково мають бути з якоїсь нагоди, приводу, бо ЖК «Ядро» зараз дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. 80 квадратних метрів, продумане планування, зданий будинок вже в експлуатацію, хоч можна завтра заселятися. І діють такі державні програми, як є оселя, є відновлення та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 в Дрогобичі. Телефонуйте чи пишіть в інстаграм «Ядро в Сіті», номер 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному.

Твоє радіо. Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: та бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Оля Мальовова від Мері в нашому ефірі вже 10:21 на наших годинниках. Друзі, час летить невпинно, то давайте зупинимо цю мить і поспілкуємося. Дізнаємося, як минає ваш день, як він, зрештою, розпочався. Ну і, звісно, просто напишіть нам і поставимо для вас якусь вашу улюблену композицію. Ну і, знаєте, друзі, скажу вам, що восени, що може бути небезпечно, зайти в довбуш просто на щось перекусити, бо є дуже велика ймовірність залишитися ще і на піцу, на кебаб, і на бургер. А треба таке зробити. Скуштуйте їхню піцу, яка випікається в легендарній печі Валеріані, тісто з італійського борошна капуто. Проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, тому і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і смак, який хочеться куштувати ще і ще. Для любителів бургерів, сокоти м'яско, власного помалу без субпродуктів, домашні соуси на основі натурального йогурта, ще кебаби з завтраськими соусами, крем-супи, смузі.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: День козацтва вже завтра, 1 жовтня о 15 у «Зефір Кідс». Готуємо для маленьких козаків та козачок день, де буде гучно, весело та по-українськи. На дітей чекатимуть справжні козацькі вправи і естафети, козацькі забави, веселі конкурси, танці, музика та гарний настрій. А ще сюрпризи для усіх учасників. Завтра, 1 жовтня, о 15:00 «Зефір Кідс». Збирайте свою команду козацьку і приходьте святкувати разом. Другого вечора Навіцька 5, а усі деталі на сайті www.zefir.center, також в інстаграмі zefir.drobush за номером 0800-33-59-54.
0: Моє радіо.
1: Так, а тут в мене є повідомлення, декілька повідомлень. Пише нам Наталія, твоє радіо, поставте, будь ласка, гарну пісеньку для моєї найкращої колежанки Наталії, яка чомусь сумує, от розумію, так буває, тому буду для вас ще зараз позитивне підбирати. Ще вітання моїй подружці Марічці, для неї про Марічку. Так, поставимо щось і таке, вітання вашій колежанці. Доброго ранку, Іринка, як рада вас чути, день невірно казковий, чудесний та неповторний, життя прекрасне, всім вдало позитивно. Одного дня, що все вдалося. Так, Оксі нам пише, ну і каже, пише, що пішла важка артилерія. Напевно, якась улюблена пісня моя звучала, зрештою, Оксі, як і ваша. Тому зараз ще будемо таке підбирати. Вам позитивного дня, нехай вам все вдається, а зрештою, нехай вдається усе нам усім, так? Ще вітання є від Олега. Гарного дня бажаю усім. Ну і нехай така погода буде якомога довше, так? Я погоджуюся з цим. Я думаю, що це ще цілий тиждень такої буде погода, тому насолоджуємося цим справді бабиним літом. І нехай ця осінь подарує вам багато приємних таких моментів для радості і усмішки. Ну і наступні провіти вже у нас менше за годину, тому пишіть, не зупиняйтесь.

0: планах насолоджуватися життям і долати цей екватор робочого тижня. Сьогодні, друзі, завершуємо вже перший місяць осені. Вересень буде позаду, ну, а завтра вже новий місяць і нові сподівання, нові бажання і якісь нові прагнення. Якщо ви хочете здійснити якісь новесенькі покупки, речі в домі, які насправді можуть змінити вашу оселю до невпізнання, да, змінити інтер'єр, то м'яка лінія вам у поміч. Це меблі, які змінюють те, як ви почуваєте себе вдома. І від дивану, якому непомітно минає весь вечір, ліжко, з якого вранці зовсім не хочеться вставати, і стіл, за яким завжди будуть збиратися близькі люди і будуть знаходитися приводи, аби збиратися разом. Такі меблі шукайте у м'якій лінії. Понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі. Обрати те, як виглядатиме ваше вдома. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Другобич 305 навпроти газової.
1: Правах рекламы.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

та 52 на наших годинниках. Я маю величезні сподівання, що ваша ця година ще одна пролетіла шалено швидко і корисно, і з гарним настроєм. Друзі, бажаю вам вдало продовження цієї середи. Дуже скоро пропоную дізнатися, що нового відбулося в країні, в регіоні, зрештою, в цілому світі. Ну і знову ж таки будемо слухати новини від Софії Савченко. Вони просять свіжесенький випуск 11-ї. І не пропустіть можливості завітати до торгового центру «Шах», аби надихнутися на зміни. Бо ремонт то завжди складно, так? То завжди купу нервів, купу грошей. Але якщо заздалегідь завітати до торгового центру «Шах», то все буде добре. Кажуть, ремонт – це коли спершу шукаєш плитку, потім диван, а вже потім світильники. Або потім розумієш, що ще би й двері здалося змінити, але є простіший варіант відразу їхати в торговий центр «Шах», метрі квадратному обирати плитку, сантехніку, ванну і душові. Також орсвітло та ардекор, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. А у ньому меблі, дивани, ліжка, столи і меблі. Ну і я ж казала, що з'явилися якісні двері фірми «Родос» у асортименті, тому якщо дім давно натікає на оновлення, не відкладайте ці оновлення на потім. Все необхідне є у торговому центрі «Шах». Грушевського, 58. І це була реклама.

0: росіяни влучили у склад у Солом'янському районі Києва. Там загинув працівник Київтеплоенерго, водій автомобіля. Крім того, у Шевченківському районі виявили уламки на території одного із західних посольств. До кінця року Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16. Постачання відбудеться за прискореною процедурою, повідомив президент України Володимир Зеленський. Каже, що окрім домовленостей щодо самих літаків, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших країн-партнерів, зокрема Іспанії. Відомо, що ще в грудні 2023-го Бельгія оголосила, що передасть 30 своїх винищувачів F-16 Україні. Країна погодилася передати Україні свої F-16, бо придбала собі винищувачі нового покоління F-35. Українська розвідка встановила дані про 23 російські підприємства, що залучені до виробництва керованих ракет 95Я-6 для ЗРК «Панцер». Ключовим розробником та виробником є конструкторське бюро прилабудобудування імені академіка Шипунова. Близько третини з цих підприємств досі не перебувають під міжнародними санкціями. Серед них завод «Компонент», Саратовський електроприладобудівний завод та Тамбовський завод «Електроприбор».
1: Новини.
0: Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним заступника начальника вагоноремонтного депо, як ідеться у вироку, який оприлюднили на порталі Open Data Bot. Суд призначив посадовцю 5 років позбавлення волі. Його також позбавили права обіймати певні посади і конфіскують все належне йому майно. Посадовець відповідав, зокрема, за роботу ремонтних дільниць, забезпечення ремонту вагонів та відвантаження металобрухту. Він налагодив схему отримання грошей від представників підприємства, яке передавало вантажні вагони на ремонт. Йшлося про 2000 гривень за ремонт одного вагона. У двох описаних у вироку епізодах йдеться загалом про 37 тисяч гривень неправомірної вигоди. Вчора в Шептицькому у квартирі багатоквартирного будинку на пожежі загинув чоловік 1948 року народження. Про це пише Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. За даними ДСНС області, протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 14 пожеж, з них 6 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем двох будівель.
1: Новини.
0: За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримала агентка ГРУ Росії, яка готувала два вибухи у Вінниці. Як з'ясувало розслідування, підготовкою терактів займалася завербована рашистами безробітна мешканка Київщини. Її викрили в березні минулого року. До уваги ворогів вона потрапила під час пошуку легких заробітків у телеграм-каналах. Після вербування прибула до Вінниці, оселилася в орендованій квартирі і за інструкцією вона мала встановити вибухівки спочатку під авто українського воїна, а потім біля райвідділу поліції. Поруч з кожним місцем запланованого теракту зловмисниця мала також розмістити приховані відеокамери з функцією віддаленого доступу для ГРУ Російської Федерації. Співробітники СБУ завчасно викрили агентку і затримали її на гарячому.
1: Новини.
0: Дональд Трамп офіційно перейменував термін «штучний інтелект» на «суперінтелект». Новий термін мають використовувати всі міністерства та відомства виконавчої влади в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, програмних документах та в інших матеріалах. Терміни «штучний інтелект» та «щі» більше не визнаватимуться. У день підписання документа президент США зустрівся з багатьма американськими керівниками провідних технологічних компаній. Наступна порція новин буде вже о 12:00.

0: Давайте про погоду детальніше дізнаватися. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Така впевнена усмішка, яка вам завжди буде сяяти, незалежно від погоди. Тому про них детальніше розповім за мить. Скажу, що на сьогодні погода в середу 30 вересня буде, направду, такою приємною, сонячною, без опадів, 19 максимум на день. Маємо зараз плюс 15, то ще не пік температурний, на плюс 6 будемо мати вночі. Завтра, четвер, 1 жовтня, без опадів, плюс 19 на день, плюс 6 вночі, сонячно і прекрасно. П'ятницю плюс 18 на день, плюс 6 вночі, так само без опадів. А тепер детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як усе мине, і у Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи. Лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальні шаблони, імплант стає рівно туди, куди дозволяє саме будова вашої щелепи. Не на око, а чітко до міліметра. Тому менше травм, менше набріків, швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років із можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Запустіть на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

0: А я нагадаю вам, що подарунки бувають не лише на якісь причини, на якісь нагоди, на дні народження, на якісь події, а й просто так. Адже саме зараз житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» дарує теплесеньку підлогу по всій квартирі усім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, ванні, санузлі, в гардеробі всі квартири тепла підлога. Сама квартира має 80 квадратів, продумане планування, будинок зданий в експлуатації, тому хоч завтра можна заселятися. І діють такі державні програми, як є відновлення, є оселя та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», Шептицького, 23 в Дрогобичі. Тому телефонуйте за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Чи пишіть в Інстаграм «Ядро Сіті» і дізнавайтеся усі деталі. «Ядро» – це простор, тепло та по-сімейному.
1: По правах реклами. Є радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.

0: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Радіо, яке знову ж таки нагадує вам, що сьогодні про себе треба дбати. Тому якщо ви вранці поснідали так собі, а відчуваєте вже холод, то я вам скажу, ну і холод можна відчути із того холоду. Вам обов'язково потрібно щось смачне. Що смачне? Та, звісно, Довбуш вам пропонує піцу, також бургер, кебаб. Усе саме у них. Дуже-дуже смачнесенькі бургери, м'яско власного помелу, ніяких субпродуктів, соусу на основі натурального йогурту, таке саме і в кебабах. Ну і, звісно, піца, яка пікається у дерев'яній печі Валоріані. Скористайтеся доставкою, улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка безкоштовна, для військових знижка 15%. Тому якщо осінь за вікном натякає щось кудись вибратись, то ви знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, Рушевського, 57/10.
1: На правах реклами.
0: Далі ми любимо будемо танцювати із Олею Цибульською під композицію її новесеньку «Танцюй». А дуже скоро ми ще будемо спілкуватися. Так, тому пишіть свої привіти і привітання на 35 хвилині. Ми з вами будемо ближчими.

0: Є радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Юмос Максима! Юмос Максима!
2: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
1: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
2: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
0: Соціальна реклама.

Привіт від Андрія, який бажає усім позитивного настрою. Дуже хочу, щоб ми поставили щось від гурту Queen. Поставимо, звісно, Андрій, вам позитивного настрою, і нехай день буде вдалим. Також Мар'яна переказує найщиріші вітання всім коліжаночкам. Нехай день минає класно, гарна погода, йдемо пити каву. Ну, я думаю, що той робочий день промине дуже швидко, і у вас буде чудова можливість відпочити, покавувати, наспілкуватися і добре провести цей вечір. Цього і вам бажаю. Друзі, ну і всім також вітання від нас, усієї компанії «Твого рідного радіо». Нехай ця середа буде для вас такою приємною і плідною.

годинника вже 11:40. В ефір рвається композиція «Відколи» від гурту «Антитіло» в нашому ефірі. Друзі, я ще вриваюся із корисної інформації, бо відколи з'явилась салон меблі в Велюр, то ми точно знаємо, що нам потрібно для створення комфорту в нашій оселі. Просто завітати до Велюру, бо коли за вікном стає холодніше, дім набуває зовсім іншого значення. Хочеться теплого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і місця, де після насиченого дня можна просто відпочити і видихнути. Тому завітайте в Велюр і знайдете свій такий комфорт. Вулиця Володимира Великого, 7. Коли вдома, хочеться залишатися довше разом із Велюром. І це була реклама.

0: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

«Укрпошта» презентувала марку на честь 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Так, вся пам'ятна серія під назвою «Бабин Яр». 85-ті роковини трагедії, саме 29-30 вересня 1941 року, визначається сумна дата масового розстрілу, який стався у вересні 1941 року. Ініціатива «Укрпошти» має на меті не лише випустити символічний матеріальний носій, але й наголосити на важливості вшанування жертв, які стали заручниками жорстокого режиму. І ця подія привертає увагу до необхідності збереження історичного досвіду та протидії будь-яким проявам ксенофобії та ненависті. Так що, друзі, такі от новини. Більше новин не пропустіть вже о полудні, о 12-й рівно. Полудневі новини від Софії Савчин. І я ж підсумую цю годину, як завжди, корисну інформацію від нашого партнера, саме торгового центру «Шах», бо наважуватись на зміну можна дуже довго, а можна зовсім легко і просто, всього лиш завітавши одного разу до торгового центру «Шах». Так, тому в «Артсвітло» та «Ардекор» світильники, декори, все необхідне, що додає інтер'єру характеру. У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванна і душові. А у нью-меблях дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат та матраці німецького виробництва. А тепер ще й новинка в асортименті, з'явилися якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дів давно натякає на оновлення, не відкладайте зміни на потім. Звітайте в торговий центр «Шах», вже і зараз, Дрогобич Грушевського, 58. І це була реклама.

підрозділи Сил оборони вразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів, а в Дрогобичі завтра тимчасово обмежать рух транспорту на кількох центральних вулицях. Про це і не тільки. За мить в полудневому випуску новин. З вами Софія Савченко.

0: На Київщині внаслідок російських ударів постраждали четверо людей. В Обухівському районі дрон атакував магазин, він частково зруйнований. Також влучання зафіксували у Бродах, повідомив керівник ОВА Ткаченко. Росія вдарила дроном по супермаркету під Києвом. Там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки ворожого БПЛА в будівлі торговельного закладу спалахнув вогонь. Рятувальники вже ліквідували займання. За даними керівника ОВА, постраждала одна людина. Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. У Генштабі розповіли, в Донецькій області уражено склад безпілотників противника. У Лисичанську-Луганської області українські воїни завдали ураження командно-спостережньому пункту підрозділу загарбників. Також у Старобільської Луганської області вдарили по ремонтній базі російських підрозділів. Крім того, у Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області і також Кумовому Криму уражено склади матеріально-технічних засобів. Україна ризикує недоотримати 29,5 мільярда доларів від партнерів, якщо не виконали є взяті на себе зобов'язання. Таку заяву зробив прем'єр Сергій Корецький. Уряд працює над тим, щоб ухвалити необхідні постанови до 15 жовтня. 12 жовтня хочуть зробити сесійним днем, аби Рада могла проголосувати за потрібні законопроєкти. Кабінет міністрів визначив конкретні терміни для кожного голосування.
1: Новини.
0: Сихівський районний суд Львова виніс вирок 43-річному львів'янину, який, погрожуючи ножем, силою утримував неповнолітню перехожу, аби захиститися від ТЦК. Йому призначили 3 роки та 8 місяців позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура. 9 травня у Львові військовослужбовці з Сихівського РДЦК та СПА разом з поліцією проводили заходи з оповіщення. Коли він їх побачив, перехожий намагався втекти, щоб уникнути спілкування з військовими та правоохоронцями, втікач спершу розпалив в очі одному з військовослужбовців перцевий балончик, а потім підбіг до групи підлітків, схопив 13-річну дівчину і приставив їй до горла ніж. Військовослужбовці ТЦК та СП попередили чоловіка про застосування зброї, і лише після цього він відпустив дівчину. Фізичних травм дитина не отримала. У військовослужбовця РТЦК та СП діагностували опіки обох очей. Нападником виявився не одноразово судимий за крадіжки мешканець цього ж мікрорайону. До уваги водіїв. Завтра, 1 жовтня, в Дрогобичі у зв'язку з проведенням пам'ятних заходів тимчасово обмежать рух транспорту на кількох центральних вулицях міста. З 15 до 17 буде заборонено в'їзд до центральної частини Дрогобича через шлагбауми на вулицях Мазепи і Тараса Шевченка. Також в цей час, тобто з 15 до 17, буде перекрито рух транспорту на вулиці Шевченка від Міцкевича до Майдану Шевченка, вулиці Степана Бандери і на вулиці Нежанківського від перехрестя з вулицею Івана Франка до вулиці Тараса Шевченка. Водіям, які залишили свої авто на парковках у цій частині міста, до початку обмеження руху треба завчасно забрати свої автівки, бо в період з 15 до 17 виїзд з цієї частини Дрогобича буде тимчасово недоступним. Отакі справи. Наступна порція новин чекатиме на вас о 13:00. Тепер в студію повертається Ірина Навроцька.

0: І так, друзі, давайте про погоду дізнаватися. Нагадаю, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Впевнена усмішка незалежно від погоди, а завжди. Сьогодні середа, 30 вересня, ми проводжаємо перший осінній місяць, так, максимум температури сьогодні буде 19 градусів, а опадів не передбачається. Плюс 6 вночі, так, холодні досить ночі. Завтра у нас четвер, 1 жовтня, день обіцяє бути хмарним з проясненням недовго, бо з обіду вже сонце, плюс 19 на день, плюс 6 вночі. П'ятниця, 2 жовтня, плюс 18 на день, плюс 6 вночі, опадів не передбачається. І про Max Dental Clinic. Ясно, це те, що згадують останнім. А дарма. Якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме прийде. Це ясно, просять допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби, тільки тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спершу складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен, а далі вже акуратним. Професійне чищення кишень біля зубів, проводять також хірургічні операції, все легенько, без болю, під анестезією. Max Dental Clinic. Здорова усмішка за будь-якої погоди, як і казала. Тому обов'язково, друзі, завітайте. Другого Шевченка 26, або телефонуйте попередньо за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Пролітає швидко, зрештою, от скоро, друзі, промайне вже цей робочий день. Ну і я, як завжди, мушу вам нагадати корисну інформацію, як завжди, від нашого надійного партнера, від житлового комплексу «Бізнес-класу Ядро». Адже можна жити в красивих умовах, ну і для цього вам потрібно звертатися в відділ продажу і розумієте, якщо вам не вистачає всіх коштів на житло, то ЖК «Ядро» пропонує вам програму державної оселі. Ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3% до 7% річних терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, парк з озером, зони барбекю, безкоштовний наземний паркінг, спа-комплекс, басейн, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. То навіть не всі переваги ЖК «Ядро». Це, зрештою, простір, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Записуйтесь на огляд за номером 068-551-51. 1-5-5. 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: про обід, то нема що думати. Треба замовляти щось смачне. Особливо бажано замовляти із Добуша, тому що у них для любителів бургерів є смачнесенькі бургери з м'яска, власного помелу, без ніяких субпродуктів, соуса на основі натурального йогурту. Також скажу, що у них є піца справжня неаполітанська з італійського борошного капуто. Ставка від 600 гривень безкоштовна, військовим знижка 15%, номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84 і сама локація Добуша, Дрогобич, Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.
0: Не ховай очей далі від Ірини Білик в нашому ефірі. Друзі, а ви не ховайте далеко свій гаджети, кнопите свій повідомлення, тому що дуже скоро у нас програма «Привітім» встигні сказати все найважливіше вашим важливим та близьким людям. Дякую.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Час планувати вже завтра день у зефірі 1 жовтня, день козацтва, о 15-й в Зефір Кідс. Готуємо для маленьких козаків та козачок день, де буде гучно, весело і по-українськи. На дітей чекають справжні козацькі вправи, естафети, козацькі забави, веселі конкурси, танці, музика і гарний настрій. А ще сюрпризи для усіх учасників. 1 жовтня о 15-й Зефір Кідс. Обов'язково завітайте, усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Сама локація Зефіру у Дрогобичі на вулиці Раневицька, 5А.
2: У правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
3: Соціальна реклама.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
3: Соціальна реклама.

0: радіо.
1: І в ефір нашурається композиція музикові та Альони Мергалієвої, адже саме цю пісню вона замовила Наталі, яка бажає усім позитивного настрою. Так, я тут маю ще один привіт від Олени. Гарного дня усім бажаю, нехай така осінь буде ще довго. Ой, так хочеться, направду, щоб ця осінь була такою теплою ще, як мінімум, до зими. Ну, а вже як буде. Тому, друзі, а далі слухаємо цей хіт, ну і наступні привіти вже майже за годину.

0: Багато чого протягом життя ми можемо купувати, але щось, що купуємо, є особливе, бо є речі, які можуть щось змінити. Є меблі, які змінюють те, як ви почуваєте себе вдома. І від диваника непомітно минає весь вечір. Ліжко, з якого вранці зовсім не хочеться вставати. І стіл, за яким завжди знаходять привід збиратися разом. І такі меблі шукайте у м'якій лінії. Понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, комфорт та рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, обрати те, як виглядатиме ваше вдома. Яка лінія стрийська, 105 відразу навпроти газової.
1: На правах реклами.

0: Умник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кіц. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: 12 підходить до свого фіналу, тому, друзі, час нам дізнаватися, що нового відбулося за ту годину у новинному просторі. Ну і не перемикайте, однозначно послухайте свіжасенькі новини 13 від Софії Савчин. А я ж хотіла ще нагадати, що дуже важливо щось час від часу змінювати власні оселі, аби вам не проїдалось. Тому за такими змінами найкраще буде звітати до торгового центру «Шах» і на них налаштуватися. Саме у квадратному метрі плитка, сантехніка, ванна і душові, в арт-світло та арт-декор, світильники, декори, все, що додає інтер'єру характеру, і нью-меблік, дивани, ліжка, столи, меблі і матраци. Ну, і якщо дім давно не тікає на оновлення, не відкладайте його на потім. Все можна оновити і треба у торговому центрі «Шах» у Дрогобичі на Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

Кількість загиблих у Києві зросла до 3, а в школах Львівщини можуть обмежити використання мобільних телефонів. Про це і не тільки за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савченко.

0: Кількість загиблих в Києві зросла до 3, постраждало 6 людей. Повітряна тривога в столиці загалом триває понад 12 годин. Її вкотре атакували дрони, і тепер уламки впали на приватне подвір'я у Печерському районі. Правоохоронці викрили стійкий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон. Його організував 55-річний житель Ужгорода. Фігурант надавав клієнтам цілий комплекс послуг, шукав охочих незаконно перетнути кордон через закриті чати в соцмережах. Домовлявся з ними про умови переправлення та вартість своїх послуг. Зазвичай вона складала 10 тисяч доларів з людини. Переправник зустрічав клієнтів на території Львівщини, аби доправити чоловіків ближче до кордону, сам купував їм залізничні квитки. Після прибуття на Закарпаття він зустрічав клієнтів у Сваляві, розміщував у заздалегідь підібраних готелях і хостелах. Там вони перебували, доки не починалася їхня подорож до Словаччини. Але на цьому схема не завершилася, бо після вдалого перетину кордону фігурант планував зустрічати клієнтів в Словаччині і доставляти своїм автотранспортом до Німеччини. Там ті мали залишатися для подальшої легалізації перебування. Фігуранта затримали після передачі йому коштів. Працівники ДБР за сприяння Нацполіції викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для медичного реабілітаційного центру «Одеський ДСНС України». Виконувачка обов'язків керівника центру та головна медична сестра разом з представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі вартістю майже мільйон гривень. В документах зазначали, що центр отримав товар належної якості і в повному обсязі, але насправді до закладу доставляли звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала предмету закупівлі. Аби приховати підміну, оформлювали накладні та інші документи з неправдивими відомостями. На їх підставі бюджетні кошти перераховували приватні компанії. ДБР також виявило і ознаки штучної конкуренції на тендері.
1: Новини.
0: У пункті пропуску Угринів-Долгобичу на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в якому виявили партію незадекларованої техніки на 1,2 мільйони гривень. 20-річний водій, мешканець Волині, обрав смугозелений коридор, але в багажнику виявили 65 одиниць різноманітної електронної техніки та комплектувальних, зокрема навушники, планшети та мобільні телефони і смарт-годинники, екшн-камери та іншу техніку. У школах Львівщини можуть обмежити використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв під час навчання. Директор Департаменту освіти і науки ОВА Олег Паска заявив, що департамент підготував рекомендації. Згідно з документом, школи мають затвердити власні правила. Телефони не можна буде використовувати на уроках і перервах, окрім окремих випадків – під час повітряної тривоги, через стан здоров'я учня чи за дозволом вчителя для навчальних цілей. Також забороняється без дозволу проводити фото, відеозйомку чи аудіозапис учасників освітнього процесу. Нові правила школи мають розглянути і затвердити до 30 жовтня. Отакі справи. Почуємося знову о 14:00 рівно.

0: Ну що, мої любі, 13:11 вже на годинниках. Я пропоную дізнаватися далі про те, якою буде погода у нашому регіоні, тому не перемикайте. Ну, а партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Так, передбачають синоптики, що сьогодні, середа, 30 вересня, буде сонячною, теплою, приємною. Максимум 19, зараз таки маємо, плюс 6 уночі. Завтра, четвер, 1 жовтня, плюс 19 на день, плюс 6 вночі. Хмарно з прояснень, без опадів. П'ятницю, хмарно з прояснень, без опадів, 18 на день, плюс 6 уночі. І знову про Max Dental Clinic. Якщо мрієте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно, це реально без болю. Керамічні вініри, тоненькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Від тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри робить індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Тому можна змінити і виправити колір, форму, щербинки, сколи. Кераміка не темніє від кави, вона служить над довгими роками, а при доброму догляді – десятиліттями. Раджу записатись на консультацію Max Dental Clinic, Дрогоба Шевченка, 26. Шукайте в мережі чи телефонуйте. 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування увісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Добре, але так як вдома, так добре точно ніде не буде. Тому якщо ви хочете саме затишний куточок створити у своїй оселі, то вам, напевно, потрібно однозначно обирати житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. І то лише частина переваг ЖК «Ядро» – простір, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Ви направду зрозумієте сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тому записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

Шакіра та Бейонсе, Beautiful Liar, на нашому ефірі вже 13:29 на наших годинках. А я ж хотіла б нагадати, щоб ви не забули, що тут треба обідати. Так, треба, саме так я вам скажу, тому що треба шукати сили для того, аби мали можливість знову ж таки працювати і відчувати себе продуктивно. Ну і скажу, що дуже важливо смакувати чимось таким, ну, дуже апетитним, де? Та у Довбуші, саме піца у них з італійського борошна капуто, яка випікається в спеціальній дереній печі Валеріані. Для любителів бургерів, соковите м'ясо, котлетка з натурального м'яска, власного помелу, ніяких субпродуктів, соуси на основі натурального йогурту, також кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі і напої. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Для військових знижка 15%, номер для замовлення 097-630-84-84, 097-630-84-84. Це 4 Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: колись мене вбіг.
1: Твоє радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС «Союзник» мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Сплелити завтра день козацтва 1 жовтня у «Зефір Кідс». Готуємо для маленьких козаків-козачок день, де буде гучно, весело і по-українськи. Справжні козацькі вправи, естафети, козацькі забави, веселі конкурси, танці, музика, гарний настрій, сюрпризи для усіх учасників. 1 жовтня о 15:00 «Зефір Кідс». Збирайте команду козацьку і приходьте святкувати разом. Дрогобич, Раневицька, 5А. Усі деталі на сайті www.zefir.center або ж за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: А я тут з вашими привітами буду розбиратися, їх небагато. Пиш нам Роман, твій радіо. Гарного дня. Бажаю вам позитивного настрою всім. Поставте гарну пісню, обов'язково поставимо. Також від Валерії привіт, вітання, твоє радіо завжди з вами. І дуже прошу, щоб ви поставили пісню «Без обмежень». Тону дуже люблю цю пісню. Любите, то будете слухати обов'язково. Ще вітання є від Христини. Гарного настрою всім, то слухає твоє радіо. Поставте, будь ласка, щось таке ще літні, бо скучила за літом. Так, і таке буває. Тому, друзі, будемо трішки ностальгувати. Однозначно, якусь пісню для вас таку літню поставлю. Відразу ж після композиції «Без обмежень» тону. Ну, а наступні привіти, вже завершальні на сьогодні, будуть о 14:35.

0: Реклама.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067 119 06 00. «Міротель Resort».

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у «Зефір Кідс». З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. «Зефір Кідс» чекає. Територія щастя.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: На такій романтичній ноті буде, друзі, продовжувати вам говорити якусь корисну інформацію. Ну і зрештою, скоро вже 13-та буде позаду, так і швидко промайне сьогоднішній день. Тому якщо, окрім роботи, у вас ще є купу планів, зокрема по власній оселі, то нехай вам все вдається. Ну а для нашого дому найкраще буде оновити щось таке якісне, справді, на класній локації, яке ви можете придбати саме для вас. Є торговий центр «Шах», я рекомендую вам обирати у торговому центрі «Шах» диван, ліжко, матрац, плитку, ванну, душову, світло, декор чи двері, які завершать образ вашої оселі. Все це у торговому центрі «Шах». У них, до речі, часто діють знижки та акції «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

0: Україна планує закупити десятки тисяч снарядів для F-16, аби збивати реактивні дрони. Київ проводить переговори з кількома європейськими країнами та виробниками щодо постачання 20-міліметрових боєприпасів для винищувачів. Такий спосіб перехоплення є одним з найбільш оперативних та економічно вигідних. На знищення одного дрона йде близько 150 снарядів, тому на нинішніх темпах атак Україні може знадобитися до 10 тисяч боєприпасів щодня. Потреба зростає на тлі скорочення запасів ракет для «Патріот», які складніше поповнювати у необхідних обсягах. Нагадаємо, до кінця року Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16. Постачання відбудеться за прискореною процедурою, розповів президент Володимир Зеленський. Година повітряної тривоги коштує Україні близько 45 мільйонів доларів через призупинення роботи бізнесу. Таку заяву зробив міністр економіки Кравченко. За його словами, уряд запровадив жовті і червоні рівні тривог, аби частина підприємств могла продовжувати працювати під час першого рівня. Додав, що цьогоріч обстріли металургійних заводів, складів, логістики і дата-центрів завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів.
1: Новини.
0: 36-річному так званому смотрящому з Дрогобицької в'язниці додали 9,5 років ув'язнення з конфіскацією майна. У цей термін враховано 6 місяців невідбутого покарання за попереднім вироком. Доведено, що протягом вересня-жовтня 2023-го чоловік, відбуваючи покарання за розбій, отримав статус авторитета у колонії номер 40. Користуючись цим, організував вимагання коштів від ув'язнених. Для реалізації залишив ще одного в'язнення, який відбував покарання за вбивство. Вони вимагали в чоловіка, який відбував покарання за майнові злочини, 50 тисяч гривень, погрожуючи фізичною розправою. Причиною став нібито непорядочний вчинок, що вчинений без відома і дозволу смотрящого. Щоб чоловік не відмовився платити, то вони погрожували йому не лише фізичною розправою, але й оприлюдити про нього інформацію, яку той хотів зберегти в таємниці, і таким чином морально принизити. Оскільки коштів потерпілий не мав, то їх частинами вносила цивільна дружина на реквізити банківської картки, які були надані їй, і загалом вона заплатила ув'язненим 47 тисяч гривень. Після останнього переказу протиправну діяльність в'язнів припинили. Щодо іншого ув'язненого, що був залучений до вимагання, обвинувальний акт ще перебуває на розгляді суду. Вчора 41-річний львів'янин впав з висоти 5-го поверху, отримавши при цьому смертельні травми. Подія сталася близько 17-ї на незавершеній будівлі. Від отриманих травм чоловік, що виконував розвантажувальні роботи, помер на місці події. Поліція Львівщини встановлює всі обставини трагедії.
1: Новини.
0: На Львівщині службова собака «Індія» допомогла знайти чоловіка. Похід по гриби в Самбірському районі завершився нічними пошуками. Чоловік 1959 року народження заблукав у лісі і самостійно знайти дорогу назад вже не зміг. До пошуків залучили гірське пошуково-рятувальне відділення і 2 кінологічні розрахунки мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів». Вирушаючи до лісу, повідомте рідним свій маршрут, беріть з собою заряджений телефон, воду і ліхтар. Якщо зрозуміли, що заблукали, то не намагайтеся навмання шукати дорогу, телефонуйте 101 або 112 і залишайтеся на зв'язку з рятувальниками. Традиційно о 15:00 будемо підбивати підсумки, що на годину в ефір «Твого радіо» повертається Ірина Навроцька.

0: До 15 вривається ефір на твій рідний радіо. Ми говоримо про погоду. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Впевнена усмішка незалежно від погоди. За мить детальніше про них розповім. А скажу, що на завтра, четвер, 1 жовтня, очікується ясна погода без опадів, 19 на день, плюс 6 вночі. В п'ятницю, 2 жовтня, плюс 18 на день, плюс 6 вночі, опадів не передбачається. Суботу 20 на день, плюс 6 ночі, хмарно з прясням, опадів не буде, не буде опадів і в неділю, плюс 21 на день, та плюс 5 градусів буде вночі. Важлива тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці, як то працює. До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь нього проходить тонка дуга. Ця дуга легенька, але постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де є мій місце. Диск слабкий, безпечний. Молодше не буває, лише перші дні незвично. І тут не лише про красу, бо, знаєте, криві зуби, вони і гірше чистяться, між ними застрягає їжа, і карієс може бути, і проблеми з ясними. Ну, а неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це єхайна усмішка і зуби, які служать довше. Тому вирішують проблеми усі у Max Dental. З другого Шевченка 26, звертається за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

0: тисячі людей.
1: Твоє радіо.
2: Повертаюся із корисною інформацією знову ж таки для вас, бо кожен день, навіть будні, може бути більш святковим, більш радісним для вас. І знаєте, що подарунки можуть бути і безпричинно. Тому ЖК «Ядро» в Дрогобичі зараз дарує теплопідлогу всім, хто придбає у них трикімнатну квартиру. І ця теплопідлога буде по всій квартирі. На кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, навіть в гардеробній зоні. Сама квартира має 80 квадратів, продумане планування, будинок здано експлуатацію, тому можна хоч завтра заселятися. І діють такі державні програми, як є оселя, її відновлення, а також житлові сертифікати. ЖК «Ядро», Шептицького, 23. Телефонуйте або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті», номер 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро», просторо, тепло та по-сімейному.
3: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ну що, повторюємо правопис, бо стало відомо, коли писатимемо радіодиктант цьогоріч, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, скажу я вам, відбудеться 27 жовтня, це вівторок 2026 року, в День української писемності та мови. Про це у своєму Фейсбук повідомили організаторки радіодиктант Українське радіо. Радіодиктант реєструватиме наживо на всіх платформах суспільне мовлення, телебачення, радіо, діджитал платформи, і трансляція буде доступна незалежно від місця перебування учасників. Тож долучитися до цього зможе кожен хоче чи охоче. Попри складний для країни час, радіодиктант залишається незмінним майданчиком єднання довкола українського слова. Саме так зазначають організатори. Ну і скажу вам, що саме традицію всеукраїнського радіодиктанту започаткували команда Українського радіо в 2000 році, приурочивши його до Дня української писемності та мови. Цьогоріч, нагадаю, вже проведуть його 27-й раз. За цей час він перетворився на всеукраїнський флешмоб, який щороку об'єднує тисячі людей в Україні та за її межами. Хто цього року напише текст диктанту та читатиме його наживо, організаторки повідомляють пізніше. Ну, в 25-му році акторкою «Текст треба жити» була письменниця Євгенія Кузнєцова, а от читала народна артистка України, акторка театру і кіно Наталія Сумська. Ну, і насправді час летить дуже швидко, тому 27 жовтня, вівторок, знову ж таки, я раджу нам з вами об'єднатися у такий прекрасний для нашої країни день, День української писемності і мови, зробити прекрасну таку річ, написати радіодиктант нашої єдності. Так, ще про це нагадаю вам неодноразово, ну а вже 14.25, я хочу нагадати вам, що у нас скоро програма «Вітань» завершальна на цей день, цю середу. Ну і ще нагадаю вам про те, що важливо ще й не забувати свій організм насичувати гарними емоціями і їжею, особливо поєднати вам дасть одне і інше. А якщо ви завітаєте у Добуш, ви знаєте, що у Добуш є одна проста така закономірність, чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, теплого, смачного, соковитого. Ну і Добуш пропонує вам обирати піцу, яку готують в справжній дровяній печі Валеріані. Температура випікання 500 градусів Цельсія. Далі виберте ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери, також крем-супи, смузі, напої. Не просто готують багато різного, тут готують кожну страву так, що після кожного разу вам захотілося ще до них повертатися. Ну і можна замовити доставку від 600 гривень безкоштовно, військовим знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш, Другобуч, Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.

done. So keep moving.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: значить.
1: Що ти почув від другої руки в нашому ефірі? Друзі, ми продовжуємо далі з вами спілкуватися. Так, ну і маємо тут привіт від Наталії. Позитивного настрою всім бажаю. Особливий привіт моєму найкращому у світі чоловіку, якого я дуже-дуже люблю. Поставте, будь ласка, щось про любов. Я думаю, Стіво Вандера, Just Call to Say I Love You дуже пасуватиме якраз визначення про любов і про зізнання. Тому, друзі, ще привіт є від Наталії, яка просить поставити якусь позитивну пісню. Ну і Андрій нам пише, що дуже хоче сьогодні отримати квитки в кіно. А ви, можливо, Андрію їх отримаєте, тому дочекайтеся буквально 4 хвилини. І у вас буде чудова можливість позмагатися за квитки в кінотеатр «Злата» і «Злата плюс», друзі. Ну і ще вітання усім вам від мене. Бажаю вам легкого продовження цієї середи. Ну і нехай день робочий минає з гарними емоціями.

А тепер, мої любі, хтось з вас тримає чудову можливість піти в кінотеатр «Злата» і «Злата Плюс» за дуже простих умов, якщо всього лиш дасте правильну відповідь на запитання. А це питання стосується фільмів, мультфільмів, ну і того, що зараз якраз в кінотеатрі «Злата» і «Злата Плюс». Я вам зараз розповім детальніше, що ж до 30 вересня включно можна подивитися. А це пригоди фентезі «Таємне життя речей». Також комедія-сімейний фільм «Родичі». Далі кримінал, комедія, неадеквати. Також жах, фантастика, екшен, Resident Evil, оселя зла. Ще комедія «Спа Вікенд» і екшен, пригоди, трилер «Серце звіра». Уся інформація на сайті кінозлата.com.ua і також Facebook на їхніх сторінках. Ставте вподобайку і обирайте той фільм, який вам до душі, так, вподобайку, і можна огляд детальніший прочитати на їхніх сторінках, і трейлери подивитися. Тому, друзі, переходьте обов'язково на сайт і в Фейсбук. І щоб довго не тягнути інтригу, як то кажуть, я сьогодні зупинила свій вибір на фільмі «Серце звіра». Питання стосуватиметься його, а саме головного героя в цьому фільмі. Нагадую, що відповіді надсилаємо лише після слова «вперед». І тільки тоді, не раніше, і тільки на наш вайбер 067-704-101-4. Ну і, друзі, питання сьогодні звучить так. Хто зіграв головну роль в фільмі «Серце звіра»? Який актор зіграв головну роль в фільмі «Серце звіра»? Три варіанти. Перший – Том Круз.

0: Так, пішли тут варіанти різні, друзі, ну і яка ж відповідь правильна? Скажу я вам, що, звісно, що правильна відповідь – це Бред Піт, і саме Бред Піт виконує роль Джеймса Белмонта, колишнього спецпризначенця, який разом із собакою бореться за виживання на Алясці. Ну, і як і казала, умова була, щоб після слова «вперед» надіслати відповідь, і тільки у Вайбері, ну і я от дивлюся, хто ж тут у нас був перший. Так, друзі, ну і перемагає слухачка Ксенія. Номер Ксенії завершується цифрами 150. Ксенія, я своєму повідомленню вітаю. Сьогодні квиточки дістаються саме вам. І знову ж таки хочу нагадати кожному із вас, що працювати то дуже добре, бо якби з роботи тут ніяк, але відпочивати важливо. І скажу я вам, що відпочивати потрібно в своїй оселі, де все буде влаштовано під вас. Ну, якщо ви так сильно бажаєте створити собі такий затишний куточок, такий оазис спокою та гарного настрою щоденно у власній оселі, то вам точно потрібно завітати до м'якої лінії. У м'якій лінії понад 100 варіантів меблів для вітальні, спальні вашого щоденного комфорту, стилі люстри, світильники, аби звершити образ вашого дому, сучасний дизайн, різні стилі, можливість придбати меблів без відсоткового розтермінування. Обирайте не просто меблі, а створюйте атмосферу свого дому. М'яка лінія, меблі та світло, з яких починається ваше дома ваш затишок. З другого Бистрийська 105 відразу навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини – і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: буде.
1: Твоє радіо.
2: Так, мої друзі, будемо завершувати сьогоднішній ефір. Ну і, звісно ж, завершу інформацію корисною для вас, бо комусь от ремонт зміни, то так дається дуже важко. Але ремонт у торговому центрі «Шах» починається не з перфоратора, він починається з правильного місця. І саме в торговому центрі «Шах» вам найкраще бути в квадратному метрі, обрати саме сантехніку і керамічну плитку, світильники, декор, варт світло та декор, а меблі для дому у «Нью меблях». А ще новинка, бо продажі з'явилися якісні двері фірми «Родос». Диван, є ліжко, матрас, є плитка, ванна, душова, є світло, декор, двері, які завершать образ дому, теж є. І все це в торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 58.
0: На правах реклами.
2: Всім я прощаюся з вами, друзі. Так, я сподіваюся, що дуже скоро ми знову таки будемо разом на хвилі 101.4 FM. Поки беру таку невелику паузу. Тому не кажу вам па-па, кажу до зустрічі, друзі. Нехай все у вас буде добре, бережіть себе, ціните себе, любіть себе. Я дякую, що провели цю середу разом зі мною на хвилі 101.4. Мене звати Ірина Навроцька, вас дуже люблю і дуже за вами сумуватиму. Па-па.
0: На правах реклами.

0: Президент Володимир Зеленський заявив, що основна ціль нічного російського удару була енергетика столиці та Київщини. Президент розповів, що наразі відомо про 14 поранених по країні через всі удари. 5 людей загинуло, і серед них дитина. Також Зеленський підтвердив, що частину балістичних ракет Росії вдалося збити. Вночі окупанти атакували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині та пошкодили генеруюче обладнання, повідомили в Центренерго. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи, заявив генеральний директор Центренерго Сергій Ісаченко. Троє людей загинули внаслідок атак ворога на столицю сьогодні. Постраждали шестеро мешканців Києва, троє з них перебувають у стаціонарах. Також росіяни, зокрема, вгатили по Херсонщині, там постраждала жінка. Сьогодні президент Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на Лиманському напрямку. Він відзначив державними нагородами бійців, поспілкувався з командиром бригади і додав, що 66-та ОМБР в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території. Понад половину українських F-16 небоєздатні через затримки та техобслуговування у Бельгії. Про це кажуть джерела Wall Street Journal. Додають, що на нинішніх темпах використання та ремонту Україна може залишитися без решти літаків до кінця року. Однією з причин затримок може бути дефіцит окремих комплектуючих, а літаки, які використовують в бойових умовах, можуть потребувати частішого обслуговування. F-16 потребують планового технічного огляду після 300 годин польотів. Зазвичай огляд триває до 40 тижнів. Обслуговувати український F-16 має бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering, з якою США уклали контракт вартістю до 235,5 мільйона доларів.
1: Новини.
0: У Львові поліцейські викрили зловмисника за підозрою в зухвалому пограбуванні жінки. 28 вересня близько 3:30 до поліції надійшло повідомлення від 36-річної львів'янки про те, що її пограбували в під'їзді будинку. Як інформує поліція, 24-річний львів'янин зірвав з шиї потерпілої золотий ланцюжок з підвіскою, вирвав з рук 1000 гривень, які вона дістала з гаманця, і після цього втік. Тепер його затримали. Сихівський районний суд Львова виніс вирок 43-річному львів'янину, який 9 травня, погрожуючи ножем, силою утримував неповнолітню перехожу, аби захиститися від ТЦК. Він також розпалив в очі одному з військовослужбовців перцевий балончик. Чоловіку призначили 3 роки та 8 місяців позбавлення волі. Про це інформує обласна прокуратура. Фізичних травм дитина тоді не отримала. У військовослужбовця РТЦК та СП діагностували опіки обох очей. Нападником виявився неодноразово судимий за крадіжки мешканець цього ж мікрорайону. Автобусні перевізники Львівщини заявили про підвищення тарифів на 15-20% на приміських та міжміських маршрутах через здорожчання пального. Про це йдеться в заяві Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників. Додали, що пальне складає левову частку в структурі собівартості будь-якого пасажирського рейсу. Востаннє перевізники Львівщини піднімали тарифи навесні, тоді вартість мінімальної поїздки зросла з 35 до 45 гривень.
1: Новини.
0: На завершення оголошення до уваги водіїв, завтра, 1 жовтня, в Дрогобичі, у зв'язку з проведенням пам'ятних заходів, тимчасово обмежать рух транспорту на кількох центральних вулицях міста. З 15 до 17 буде заборонений в'їзд до центру через шлагбауми на вулицях Мазепи і Тараса Шевченка. Буде перекрито також рух транспорту на вулиці Шевченка від Міцкевича до Майдану Шевченка, на вулиці Бандери, вулиці Нежанківського від перехрестя вулиці Івана Франка та Шевченка. Водіям, які залишили там автівки, треба їх забрати, бо в період з 15 до 17 завтра виїзд з центральної частини міста буде тимчасово недоступним. Прощаюся з вами вже до завтра і традиційно бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савченко.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на USK.ua.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
4: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки від призову через Центр надання адміністративних послуг. У Міністерстві оборони роз'яснили, що ці правила діють із 21 вересня 2026 року. Громадяни з кількома законними підставами для відстрочки мають право переоформити її за іншою причиною. Попередня відстрочка залишається дійсною на весь період розгляду нової заяви комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі схвалення новий статус замінює попередній лише після внесення запису до реєстру оберіг. Якщо комісія відмовляє, попередня відстрочка діє до завершення її початкового терміну. Водночас уряд установив обмеження для заброньованих працівників. Подати таку заяву через ЦНАП не зможуть особи з чинним бронюванням від підприємства. Для переходу з бронювання на іншу відстрочку чи навпаки передбачений окремий порядок. Бронювання здійснює роботодавець за окремою процедурою. Працівник особисто заяву для цього не подає. Тому єдиний шлях, аби роботодавець спершу анулював бронювання. Щоб змінити підставу відстрочки, потрібно особисто звернутися до найближчого ЦНАПу. Спершу адміністратору повідомляють про наявність чинної відстрочки та бажання переоформити її. Далі подають паспорт, військово-обліковий документ та оригінали підтверджувальних документів. Після цього залишається дочекатися рішення комісії. Отже, військовозобов'язані можуть переоформити відстрочку через ЦНАП без втрати статусу. Проте цей механізм не стосується заброньованих працівників.
3: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
0: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 жовтня до 1 травня водії всіх механічних транспортних засобів мають вмикати світло на дорогах поза населеними пунктами. Про це нагадують у правилах дорожнього руху України. Ця вимога діє щороку, без змін у законодавстві. Правило стосується руху всіма трасами та за міськими дорогами. Світло має бути увімкнене цілодобово протягом усієї доби. Це означає, що фари працюють і вдень, і вночі, під час руху за межами міста чи села. Якщо автомобіль обладнаний денними ходовими вогнями, достатньо використовувати лише їх. Денні ходові вогні є повноцінною альтернативою ближньому світлу для виконання цієї вимоги. Якщо конструкція автомобіля таких вогнів не передбачає, потрібно обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Додатково вмикати ближнє світло при наявних справних денних ходових вогнях не потрібно. Перед виїздом варто перевірити справність фар або ходових вогнів. Одразу після проїзду відповідного дорожнього знака «Кінець населеного пункту» потрібно увімкнути світло. Вимикати його вдень під час руху трасою чи за міською дорогою заборонено. У межах населеного пункту вдень ця вимога не діє. Винятком є умови недостатньої видимості або рух у тунелі. За порушення правил використання зовнішніх світлових приладів передбачена адміністративна відповідальність. Штраф становить від 425 до 510 гривень. Отже, з 1 жовтня до 1 травня на всіх дорогах поза межами населених пунктів обов'язково потрібно їздити з увімкненим світлом.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Повнолітні громадяни України можуть безоплатно перевірити свою кредитну історію у застосунку «Дія». З 26 вересня 2026 року Міністерство цифрової трансформації запустило таку послугу разом із Українським бюро кредитних історій. Повний звіт про позики можна безкоштовно отримати один раз на календарний рік. Для цього потрібно мати застосунок «Дія» та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Оформити запит можна за кількома простими кроками. Спершу потрібно відкрити застосунок «Дія» на смартфоні. Далі слід натиснути на іконку «Дія» AI у нижній частині екрана. Після цього у чаті треба написати «Потрібен кредитний звіт». Система використає податковий номер із профілю автоматично. Вводити дані банківських карток чи паролі не потрібно. Далі необхідно завантажити документ у форматі PDF, просто у чаті. Раніше у застосунку надходили лише сповіщення про нові кредити. Тепер людина може самостійно запросити документ у будь-який момент. Це дозволяє перевірити, чи не оформили шахраї позику на ім'я громадянина. Особливо важливо зробити це, якщо людина втратила документи чи мобільний номер. Далі варто уважно переглянути перелік усіх договорів у документі. Якщо у звіті є незнайомий кредит, потрібно звернутися до кредитора та заявити у поліцію. Також можна оскаржити договір через Українське бюро кредитних історій. Якщо ліміт безоплатних запитів вичерпано, чат-бот покаже дату наступної доступної перевірки. Через рік асистент надішле сповіщення, що можна знову безкоштовно отримати звіт. Повнолітні громадяни можуть безоплатно перевірити кредитну історію у застосунку «Дія» один раз на рік.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Шахраї надсилають фальшиві рахунки за електроенергію, електронною поштою та в месенджерах. Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи Міністерства енергетики. Головна мета шахраїв – викрасти банківські дані або заразити пристрій вірусом. Такі повідомлення містять шкідливі файли або посилання на підроблені сайти. Якщо перейти за таким посиланням і ввести дані картки, зловмисники отримають доступ до грошей. Також вони можуть отримати контроль над акаунтами користувача, а сам пристрій буде заражений шкідливим програмним забезпеченням. Це стосується всіх споживачів електроенергії, які користуються електронною поштою або месенджерами. Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Відомство також не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляє лише постачальник електроенергії, з яким укладено договір. Щоб не втратити гроші, потрібно дотримуватися кількох правил. Не можна переходити за посиланнями з підозрілих листів чи повідомлень про оплату світла. Не варто вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Будь-яку інформацію про борги слід перевіряти через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Якщо перехід за посиланням уже відбувся або дані введено, потрібно негайно звернутися до кіберполіції та свого банку. Міністерство енергетики ніколи не надсилає рахунки за світло. Усі платежі приймає лише постачальник електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: є радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці мають подати новий звіт про працевлаштування до 9 листопада 2026 року. Ця вимога стосується юридичних осіб та підприємців, які наймають працівників. За рішенням Міністерства фінансів, звітність про внески на підтримку людей з інвалідністю стала щоквартальною. Раніше таку інформацію подавали лише один раз на рік. Нова форма документа набрала чинності 25 вересня 2026 року. Через пізнє оприлюднення правил терміни звітування за три квартали об'єднали. У Державній податковій службі пояснюють, що надіслати звіт зобов'язані всі роботодавці. Подати відомості мають навіть організації зі штатом менше 8 працівників. Якщо норматив не виконано, підприємство набуває статусу платника спеціального внеску. Окремий порядок складання звітності уряд не затверджував. Під час заповнення показників слід орієнтуватися на роз'яснення податківців та примітки до бланка. Щоб виконати вимоги, спершу потрібно завантажити електронну форму на сайті податкової служби. Фахівці створили окремі формати для підприємств та для фізичних осіб-підприємців. Далі слід розрахувати дані окремо за кожен квартал. Готові документи необхідно надіслати через електронний кабінет до податкової за місцем обліку. Сплатити внески роботодавці мають до 19 листопада 2026 року. Днем сплати вважають день списання коштів з банківського рахунку платника. За порушення термінів сплати діє штраф у розмірі 7% від суми боргу. Також за кожен день затримки податкова служба нараховує пеню. Звіти за попередні періоди слід надіслати до 9 листопада 2026 року. Перерахувати необхідний внесок до бюджету потрібно до 19 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Привіт, таки попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще тут звертатися до офігезних хлопаків і дівчат з ДСНС. І ще, реально, якщо побачиш міну, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Розумнички.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
1: Ми йдемо всі.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в «Ементаль». Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Твоє радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Ветерани та члени їхніх родин можуть отримати до 2,5 мільйонів гривень на власний бізнес. Такі ж гранти доступні всім громадянам України для старту або розвитку підприємництва. З 9 вересня 2026 року діє оновлена державна програма «Власна справа 2.0». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Програма об'єднала підтримку нових стартапів і розширення наявного бізнесу. Кошти надають безповоротно. Щоб подати заявку, потрібно виконати кілька кроків. Спершу слід зайти в кабінет підприємця на порталі «Дія». Далі треба обрати напрямок. Для створення нової справи доступна сума від 100 до 500 тисяч гривень. Для масштабування вже працюючого бізнесу можна отримати від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Після цього необхідно підготувати бізнес-план відповідно до вимог програми. Строк реалізації проєкту заявник обирає самостійно – 2, 3 або 5 років. Подати готову заявку можна онлайн через інтерфейс порталу «Дія». Також заявки приймають у відділеннях Сенсбанку. Найближчим часом до програми приєднаються Ощадбанк та Приватбанк. У разі перемоги у конкурсі потрібно укласти договір. Усі закупівлі та витрати мають відповідати затвердженому кошторису. Після використання грошей необхідно подати звітність. Програму адмініструє Міністерство економіки та довкілля спільно з Мінцифри. Вона діє по всій Україні, зокрема в Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці та Меденичах. Подати заявку може будь-який громадянин України, який планує започаткувати або розширити бізнес. Нагадаємо, з 9 вересня через портал «Дія» можна отримати грант до 2,5 мільйонів гривень на відкриття або розвиток бізнесу.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.
2: Вірою і правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірною. Вірою і правдою силоміць духом зібраний, очам заплаканими озираюсь, не дихаю. Вірою і правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого. Прив'язую рани свої і знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин, тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у пеклі у ті старі фото, від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, навіть натяку втома. У тих, хто країну від цуптик боронить, за кожне зруйноване ними життя, Бог забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних, мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто вгамує, хто з ними живе, щоб дитина прикрити, хто врятує тварин. І дасть їй попити. Хто собою прикриє відміни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили. Стоїть, ще стоїть. Вірою і правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірне. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревуче.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. «Міротель Resort & Spa».
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Податки, документи, нові закони – усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: ФОП мають сплатити єдиний соціальний внесок за третій квартал до 19 жовтня 2026 року. У Державній податковій службі нагадують про обов'язкові правила розрахунку. У 2026 році воєнна пільга щодо добровільної сплати більше не діє. Тому сплачувати внесок зобов'язані всі підприємці на спрощеній та загальній системі. Це стосується платників єдиного податку всіх груп. Мінімальний розмір внеску за кожен місяць становить 1902 гривні 34 копійки. Цю суму розраховують як 22% від мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної зарплати становить 8647 гривень. За весь квартал необхідно перерахувати щонайменше 5707 гривень 2 копійки. Перераховувати гроші дозволено кількома платежами або однією сумою до граничної дати. Законодавство передбачає винятки для окремих категорій платників. Право не сплачувати внесок мають пенсіонери за віком або вислугою років. Також кошти не перераховують особи з інвалідністю та мобілізовані підприємці протягом усього періоду служби. Пільга діє для тих, за кого мінімальний внесок уже сплатив роботодавець. Підприємці на загальній системі без доходу теж не платять внесок. Сплатити можна через банк або в електронному кабінеті платника податків. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити нарахування та актуальні реквізити рахунків. Отже, ФОП без пільг мають перерахувати 5707 гривень 2 копійки. Граничний строк сплати – 19 жовтня 2026 року.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Твоє радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Ветерани та члени їхніх родин можуть отримати до 2,5 мільйонів гривень на власний бізнес. Такі ж гранти доступні всім громадянам України для старту або розвитку підприємництва. З 9 вересня 2026 року діє оновлена державна програма «Власна справа 2.0». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Програма об'єднала підтримку нових стартапів і розширення наявного бізнесу. Кошти надають безповоротно. Щоб подати заявку, потрібно виконати кілька кроків. Спершу слід зайти в кабінет підприємця на порталі «Дія». Далі треба обрати напрямок. Для створення нової справи доступна сума від 100 до 500 тисяч гривень. Для масштабування вже працюючого бізнесу можна отримати від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Після цього необхідно підготувати бізнес-план відповідно до вимог програми. Строк реалізації проєкту заявник обирає самостійно – 2, 3 або 5 років. Подати готову заявку можна онлайн через інтерфейс порталу «Дія». Також заявки приймають у відділеннях Сенсбанку. Найближчим часом до програми приєднаються Ощадбанк та Приватбанк. У разі перемоги у конкурсі потрібно укласти договір. Усі закупівлі та витрати мають відповідати затвердженому кошторису. Після використання грошей необхідно подати звітність. Програму адмініструє Міністерство економіки та довкілля спільно з Мінцифри. Вона діє по всій Україні, зокрема в Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці та Меденичах. Подати заявку може будь-який громадянин України, який планує започаткувати або розширити бізнес. Нагадаємо, з 9 вересня через портал «Дія» можна отримати грант до 2,5 мільйонів гривень на відкриття або розвиток бізнесу.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Житлові субсидії на новий опалювальний сезон для більшості отримувачів призначать автоматично. У Пенсійному фонді повідомляють, що опалювальний період починається 16 жовтня. Державні нарахування діятимуть до 15 квітня. Людям, які вже отримують виплати або мали нульову субсидію влітку, звертатися нікуди не потрібно. Фахівці фонду проведуть усі розрахунки самостійно. Подати нову заяву та декларацію необхідно лише у кількох випадках. Спершу це потрібно зробити людям, які звертаються по допомогу вперше. Також документи подають родини після відмови у виплатах протягом літнього періоду. Оновити дані потрібно й у разі зміни складу зареєстрованих мешканців. Якщо надіслати документи до 30 листопада 2026 року, виплату нарахують від початку сезону. У разі звернення після 30 листопада допомогу призначать лише з місяця подання заяви. У Пенсійному фонді нагадують про встановлені обмеження. Допомогу не нададуть за наявності простроченого боргу за комуналку понад 680 гривень. Відмову отримують власники банківського депозиту на суму більше 100 тисяч гривень. Виплати не призначають родинам з автомобілем, якому менше 5 років. Площа квартири не повинна перевищувати 130 квадратних метрів. Для житлового будинку встановлена межа у 230 квадратних метрів. Подати документи можна через інтернет, на веб-порталі або в застосунку Пенсійного фонду. Також оформити заявку можна онлайн на державному порталі «Дія». Паперові заяви приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду та ЦНАПах. Заповнені бланки можна надіслати звичайною поштою. Щоб отримувати субсидію з початку опалювального періоду, нові документи слід подати до 30 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.